Manawa mai e te pūtanga o matariki, manawa mai e te ariki o te rangi, manawa mai e te mātahi o te tau. Tērā te pō o te pō uri uri te pō, nako nako te ai o te pō nui i te pō roa o te pō, te kite te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne, te ātua whakawā te ārangi, te ātua huraina nuku uweheru rawa ke mā kaupiringa kore. Rangi nui e tū nei, ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka puta ko tai tangakau ai runga, ko tai tangakau ai raro. Hau mai koe pou tiaki, hau mai koe pou tiriau. Tuohu mai hi e tama. Ka tiri tiria, ka pou pou a tāne te waiora, tāne te whakamamai. Mā turu turu o piti whakamaua kia tīna, tīna. Haumi e, hui e, taiki e. Matariki whanau ngā kore, matariki tohu mate. Ko ia rā te kaito i te hunga pakeke ki te pō, i tēnei wāhana o te tau. Ka ripa ripa ki waho rā e atu tahi koa, te whetū tārake o te rangi. Ka kopi te kūkome, ka hahai matariki e, puanga tautoru, nānai kūkume ko tau ki te mate, haere atu ngā mate, i runga i te waka a tara mai nuku.